Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotu uz tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Amba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Givet hava und hava und svat hågor av vår dag. Amen. Mir sjoms.
1: Värta hågor.
0: Kungs pivels och valsen och slåsemane. Mons divs att bestes och kåp och spasaljan hos tevi. Kungs apsarjalo är par mani. Jo hos tevi es saucu ik dienas. Broļu un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsadzēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojies ar dūmām, bodiem, darbiem un nolaidēba. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielāko vaiņa. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas. Aizdod par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs tu ticēgūs sirdis dori vienprotēgas centīņos piec tevis, dovoj savai tautai mīlestēbu pret tovam bauslēbam un ilgas piec toviem apsūļējumiem. Pašamā mainīgajā pasaulī mūsu sirdis nosastiprināj patīsā prīkā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīņēbā. Dīvs visūs mēlžu mēlžos.
1: Amen.

0: Lasījums no Svēto apostola Pāvila otrās vēstules Tesalonikiešiem. Kas esat ticis mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu sasapulcēšanu ap jū, tad mēs jūs uzlūdzam, broļi, lai jūs poroku otri nesoltu šaubētīs savā protā un nenosabētu ni no gora, ni vorda, ni no škīta, ni no rakstētas vēstures, it kā Kunga dīna būtu jau klot, lai neviens jūs napīvīļ nekaidā veidā. Tam Dīvs jūs ir arī aicinojis ar mūsu evangēlijā sludinošanu, lai jūs īgeltu mūsu Kunga Jēzus Kristus gūdeibu. Tāpēc broļi stovīt stingi un turitēs pie tradīcijām, ko jūs īsamocēt vai no dzīvo vorda vai no mūsu viestuļas. Bet pats mūsu Kungs Jēzus Kristus un Dīvs mūsu Tavs, kas mūs ir mīļojis un mums ir devis savā žēlestībā mūžēgu īprīcinojumu un labu cerēbu, lai īprīcināja un uztiprinājās sirdis ikvīnā labā darbā un vortā. Tas ir Dīva vorts.
1: Pateicējumu Dīvam.
0: Kungs Dīvs nok, lai tīsotu zemi. Kungs Dīvs nok, lai tīsotu zemi. Sokit pagona ļaudim, kungs ir valdnīgs. Es nustiprināju pasauli, lai te nasakust. Es tīsos tautas pēc patīsēļ, nasakust.

0: Dīva vārds ir dzēvs un ikdarbēks, tas ir sirdsdūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tiemā laikā Jēzus runodams sacīja, bāda jums līkuļīgi rakstu zinotoji un farizeji, jo jau uzdūda desmito daļu no mātrum un dilnem un kimenem, bet neievērojat svarīgo, ko likumā, taisnību, žālsirdību un ticēbu. Šos jums vajadzēja darīt un arī tūs nāctot, jau soklī vadūņi, kas izkoša tūdu, bet nūrējat kamīli. Bāda jums līkuļīgi rakstu zinotoji un farizeji, jo jau stērējat bikera un blūdas orpusi, bet īkšā tīri varas darbu un atērējības pilni. Oklais farizei iztērējas pirms bikera un blūdas īkšīni, lai arī orpusi tad kļūtu tēram. Tas ir kunga vārds.
1: Slavē tev, Kristu!
0: Uztecot visas cilvēku vajadzības dīvam, lauksimēs. Lauksim par visiem ļaudim, lai jī redzot pasaulē dīva darbus, spātu pazēt un gūdinot radētoju. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs. Lauksim par mūsu ticēkiem, lai jū laukšanas un darbi būtu veikti no mīlestības uz dīvu. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs. Lauksim par mūsu pašim, lai dīvs sauta mums īkšējo gaismu, kas vadītu mūs visus dzīves ceļos. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs. Lauksim par tiem, kuri nekot nesadaudzās, lai dīva žēlestība sasniedz arī jūs sirdis. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs. Lauksim par Ukrainu un citvīku cilvēku cīšanu kara, lai dīvs dolotu mīru. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs. Lauksim svātos mēs nodomos par dzīvajiem, par prīsterim Rinaldu un Haraldu, un par dzindru un ilgu jūs dzimšanas dīnā, lai dīvs dovai visiem baidzēgos dīva žielestēbas. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs.

0: Mēs tevi lūdzam, Kungs, dod mums tavas dievišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Tev šo ūdiņu un vienu noslāpumu mēs kļūstam tavas dzīviskības dalībnieki, kas esi labi un iespējami mūsu cilvēcisko labu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus gorā un satriksu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka mani škeistēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šupurenu tom rūkam par gūdu un slavesu un

0: dzirdam par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
1: Kungs, ar vienreizie upuri tu īģivi sev adoptieto tautu. Žēlīgi dovai mums vīnēbas un mīra dovanu tavā baznīcā caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu garu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Tev, kungs, bezgalīgi labais tāvs pasiteikt un dzīvot tev gūdēbas un slavas himnu, jo ar tava dāla evaņģēlija vordu tu visu tautu un valodu cilvēku esi sapulcinojis vienā baznīcā, kuru dzēvinojot svāto gara spākā. Tu naporstoji tamā, pulcinot visus cilvēkus vienā saimē. Atklājot tavas mīlestības derēbu, te namitēgi dovoj tavas valstības svietēgu cerēbu un mirds, kai tavas uzticēbas zēme, ko esi sūlējis uz milžim mūsu kungā Jēzū Kristu, un topies kūpā ar dabas uz pākim, arī mēs vierz zemes namitēgi tevi slavējam, lēdz ar visu baznīcu vienotā balsā saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu, kungs, tu Dievs, kas mīļoj cilvēkus, esi patīsis vārds un tev pīsinokās gūts, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsis vārds ir tavs dāls, lotas uz šmilsu vidā ikreiz, kod esam jo mīlestības sapulsnoti kūpā, un kod, kai kodreiz saviem mocegļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topies vismēlēs tāvs tevi lildzam, silti tavu svātu goru, lai jis svātbara šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, pādējūs vakariņu naktī, jis paēmi maizi un svietēja un lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un iedīt nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Vecīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi spikeri tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams jemiķ un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un īcinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tu biji svātais dāls, pīminot Tavu dālu Kristu mūsu bestētoju, caur kuru jocīšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšanu celšanos gūdēbā, lai izbiltu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot Jū atnokšanu, un upurējam Tev dzēvības maizi un svietības bikeri. Uzlūko labvielīgi Tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudiņu upurs, un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžībā esam Tova dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asti pieejamam.
1: Kungs ar evaņģelija gaismu atjaunoja savu baznīcu, stiprinoja vīnības saites starp ticīgajiem un Tavas tautas ganītojumu kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visu vēskupu kortu, lai šamā šķelšanos plūsētajā pasaulē Tava tauta mirdzkai vīnoteibas un saskaņas pravītiska zeime.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kura ticēja tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaika gaismu un augšam celšanā, dovēt viņu dzīvības pilnēbu. Ļaun arī mums pēc zemes svāceļoma ījīt mūšēkajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzējumā ar Vissvātoku jaunavu Mariju Dīva dzemdētoju, ar apostuļiem un mūcekļiem, un visiem svātajiem mūžīgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dāvu Jēzu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pēc tētoja vārdiem un jo dīviškiu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, atnūk Tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vieras zemes mūsu dīniškiu maizi dūd mums šodien. Un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauno. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno un labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāsa debas spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkādana mīra. Gaidu un svietīgo cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība uz spāks un gūts pašēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējies Tev dovot mīru, un vīņēbu, kas zēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu kārtu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi.
2: Pakstakumu.
0: Pakstakumu. Dīva jārs, kas nūciļ pasauļa grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūciļ pasauļa grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūciļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņā ar tāva gribu un svāto gora leidzdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, atbrēvoja mani no visam unam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot tavas bausleibas un neļauj man nekot no tevi šķirtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un ad viesele kļūsi vasalā. Kristus mīsi, lai pasargai mani mūžēgajai dzēvē.

Kungs, lai ar tevi ir viesuli, pieņemam šo sakramentu un dāvanu, ko saņemam vecajā pasaulē, lai ir mums dzīvinājums mūžīgajai dzīvei. Kungs, tava darba augļi piepilda zemi, lai ievogtu no tērumā maizi un vēnu, kas sīrīgs vai cilvēka sirdī.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūsu dzēvi dzīvinoja, lai tava žēlestība dara mūs pilnīgus un stiprinoja, lai visā varam būt tev pateikami, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā. Lai jūs svietē visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīnījami Latgulis radio klausētoju jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Izsoksim ar Ukrainu. Turpinējoties Krīvijas uzbrukumiem, Ukraina pilna mārūga kara apstokļos vakar jau pīktu raizi sagaidīja valsts lelokos svātkus nātkrēbas dīnu. Valsts karūga dīnā notika daudzi dažādi pasaukumi, bet tikai aizlīgta cilvēku pulciešanos dēļ drūšēbas apstokļiem. Krīvijā arī vakar uzbrukus tirdzinīcēbas centram epicentras Odesas aplēcīnī. I tur turpinājās glopšanas darbi, bet uzbrukumi itamos dīnos bijuši arī citvīt, itējos nogalinot īvainoti cilvēki. Francija pīgodos Ukrainā jaunas porgivie raķetis, tai sazdīm paviestie Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Apsīmšanos paužot pēc Kīves aicinājumiem nodrošinot papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus. Ir cīš svarīgi nodrošinot Ukrainu ar visiem vajadzīgajiem līdzekļiem, kap tie varētu aizsargot savu gaisa telpu ja apturēt to agresiju. Tai Macrons pauda platformā X, sakot, ka telefons sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski informējas par mūsu atbalsta stiprinošanu pīgodos par givē raķetis ir mūsu sadarbības turpinošanu. Ukrainā ir gandrīz beigušos portģivie raķetis, kas paredzētas ASV pretgaisa aizsardzības sistēmam Patriot. Teitumā nedaļā ziņo amerikāņu telekanāls CNN atsasaucoties uz Ukrainas amatpersonam. Bet naktīs pirmadienu Ukrainas līdraboti izraisējuši gunsgrākus tēmekļa tirdzinīcēbas uzņēmuma Ozon noliktavos Krīvejas Krasnodaras i Stavropoļas novados. Kairē Dagestānā jādegajā ziņoja Telegram kanāli i vītojās varas īstodis. Krasnodaras novada gubernators Veņemins Kondratovs apstiprinojas, ka noticis uzlidojums Krasnodarē, kura rezultātā aizdegušos noliktavas telpas taču konkrētu uzņēmumu jis nav minējis. Valok palika zināms, ka gunsgrāks izcēlīs Ozon Krasnodaras loģistikas centrā. Uzņēmums paziņojas, ka cītuši un nāsot. Krasnodaras mērs Jevgeņijs Naumovs paziņojas, ka nutrīkto litrobota atlauzas privātā bērnu centrā nogalinošas divas bērnas, vēl 7 bērnī divi pieaugušie dabūši īvainojumus. Tikmēr neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra ziņā, ka litrobota uzbrukuma rezultātā izcēlījis gunsgrāks arī Ozon noliktavā, Ņevino Minskā Stavropoļas novadā. Tikam jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnams, atcerunoties Ukrainā savā pirmajā orvalstu vizētā, ir nodevis Ukrainai tolis darbēbas raķešu skalprasījumus. Skalp ir tolis darbēbas spurnoto raķete, kas tiek ražota Francijā, ir britu raķetes Storm Shadow ekvivalents. Obos izmantotas kūpēgas Franciju briķu tehnoloģijas. Itos raķetes eksporta versijas darbēbas rādījus sporsnīts 250 km, savpus bāzes versijā saskaņā ar publiski pieejamajiem datiem var sasniegt mierķus attolumā, kas sporsnīts 500 km. Itas īrūtas piemērots nocietinot mierķu komandu punktu noliktuvi i tiltu spredzinošanai. Lielbritānijas valdības paziņojumā sacēts, ka itis lēmums ļaušot Francijai Ukrainai virzēties iz priekšu ar raķešu montāžu Ukrainā. Bērnams arī paziņo, ka apvienoto karalisti apsajāmasēs palīdzēt Francijai sataisēt tolis darbēbas raķešu ražotnis Ukrainā. Britu izdevums The Guardian gan atzīmē, ka visdrīzāk paies godi, lai dzitēdis ražotnis reāli uzsoks darbu. Bet mūsu pašu amatpersonas cerējas cīšoku sadarbībā ar Ukrainu dronu ražošanas jomā. Proti Latvijas premjers Andris Kulbergs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis, vakar gastīja Kijevā, kur notikus Latvijas amatpersonu tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tos laikā cita starpā purinotu dronu vīnošanos aiztinošana ir runots arī par Latvijas īspējumu īpirkt dronas i citas aizsardzības stiprinošanai vajadzīgos sistēmas no Ukrainas. Itamos dīnos Latvijas amatpersonas apmeklējot Ukrainu dasadalās navin Ukrainas neatkarības dīnē veltētajos pasaukumos labas gribas koalīcijas saīsmē, bet arī teikās ar Ukrainas amatpersonam, ka porinotu aktuālo sadarbību. Jūlijā Krīvejas kontrolētajā Kenigsbergas aplēcīnī notikušas armijas vuicēbas, kuru ītveros izspēlēts reicēbas scenārijas mobilizācijas gadījumā. Atsaucoties uz rītmu izlūkdienesta postojumu viestē laikraksts The Wall Street Journal. Ovūti nūroda, ka vuicēbos īpaši pārbaudēt armijas gatavību mobilizācijas pasociņu veikšanai reģionā, kā arī izspējas izvītot mobilizētos nodrošinot to apgodi i apbruņošanu. Rītuma izlūkdienesta postoja apgalvoja, ka līdzīgas vuicēbas notiek arī citos Krīvijas reģionos, neprecizējot kur tīši. Krīvija pieprasa citam valstam aizliegt demonstrācijas pie Krīvijas viesnīcēbam valsts dūmes vēlēšanu laikā. Sumēs orlietu ministri apstiprino, ka no Krīvijas orlietu ministrijas ir saimta nota, kurā ir pieprasēts pastiprinot drošības pasaukumus pie Krīvijas viesnīcēbas Helsinkos, kur no 18. līdz 20. septembram Krīvijas pilsoņi varēs nobalsot parlamenta vēlēšanos. Krīvija arī pieprasa, lai pie viesnīcēbas nenotiktu demonstrācijas Ukrainas atbalstam. Tikamā ASV nevadišu štātu amatpersonas aicinošas dzīvotojas evakuēties, tā kā bieja dēļ savvaļas gunsgrāks strauji tivajās Rino pilsātai. Evakuēti apmēram 42 tūkstoši cilvēku, bet vēl 45 tūkstošam dūts rekojums gatavēties evakuācijai. Raidsabiedrībai CNN sacīja Rino mēre Hilarija Šīva. Gunsgrāks, kas socēs nedēļas beigos, ikuram dūts nosākums Havk Fire leid svādinis piecpuždīnē bija pūriems 15 tūkstoši sākrus, ieplūsējās apmēram 8 km attālumā no Rīnā, kur balstoties uz pagājušo gadu tautas skaitēšanas datiem dzīvoja vairāk nekā 200

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātojas Bīdras Zanda Kalniņa Lukaševica 24. Augustā parlamentā uzjāmja Panamas Republikas orkortejo un punvaroto viesnieku Latvijas Republikā Vladimiru Adolfo Franco Sousu. Paragvajas Republikas orkortejo un punvaroto viesnieka Latvijas Republikā Ramonu Fernando Acosta Diasu un Laosas tautas Demokrātiskos Republikas orkortejo un punvaroto viesnieku Latvijas Republikā. Republikā Bundaviju Vivavonu un viesnieki parlamentā bija izradušies īpazēšanos vizītos. Tikoties ar Panamas viesnieku, Zanda Kalniņa Lukaševica akcentēja darbu ANO drošības padomī un būtiski turpinot kopīgos centiņus daudzpusējos formātos, lai aizstāvētu iz noteikumiem balstēto starptautisku kārtību. Latvija un Panama šobrīd strādāja ANO drošības padomī, kā ievēlētos daļēju valsts. Savukārt tikoties ar Paragvajas viesnieku, puses paudē interesi attīstīt cīšokus kontaktus ekonomikā, kam labu potenciālu sniedz arī tiesnīcēbas nūļiegums starp Eiropas Savīnēbu un visam četrom Mercosur valstim Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju. Turklot Paragvajā jau šobrīd darbojās vairoki Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Sarunā ar Laosas viesnīku Zanda Kalniņa Lukaševica porunoja sadarbību starptautiskajos organizācijos, īpaši akcentējot Latvijas pieredzi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, aicinoja stiprināt sadarbību ar Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas daļēju valstim. Latvijas etnogrāfiskajā Brevdabas muzejā 5. un 6. septembrī nozaras nosīs vierīnēks Mildīnu omotnīcēbas tiergs. Šūgu tomotnīcēbas tiergā pīzadalos vairāk nekā 270 omotnīku, kad kūpēji izdaļēbnieku skaits. Omotnīki, portakas ražotoji, mojražotoji, sabiedriski ādinotoji, porsnāts 350. Tirga apmeklētojas prīcēs ap 100 folkloras kūpu daļēbnīki, bet tirga ainas izspēļās aktieri Anna Štēna un Kārlis Anitens. Tirga apmeklētoja varās īpazēt jaunokos Latvijas omotnīcēbas tendences, izgodoties skaistus noderēgus sadzēvis priekšmetus, rūtes, apģerbu, odas, kūka un keramikas izstrodojumus, moražotoju portakas produktus. Mildīnu omotnīcēbas tirgs kļūs par stabilu Latvijas etnogrāfisko Brevdabas muzeja tradīciju, kur ir izpieredzēta omotnīku radūšumu un prasmi iz tradicionālos omotnīcēbas zinošanu bāzis radēt reizī tradicionālus un mildīnīgus darbus. septembrī Rāziknis novada Lūznavas muižā aicināja iz Eiropas kultūras montojuma dīnai veltētim notikumiem, pīdovojot šo goda tēmai kultūras montojums, krīzes un risinojumi, dienas programmā būtu īspiejai īpazeit Mojžas kultūrviesturisko montojumu. Pīzadaļātīs paaudžu meistar darbnīcā apmeklēt izstodis, baudēt mokslu un pušdīņas labdarēbas pop-up kafejnīcā, kai arī klausētīs prezentāciju, lekciju un diskutēt par kultūras montojuma saglabošanu un reicēbu krīzes situācijos. Dīnes centrālīs notikums 12. Lekcija un diskusija kultūras montojums krīzes situācijos. Tamā pieredzi un zinošanos daļāsīs Kristīne Skrīvere, Latvijas kara muzeja direktore un Latvijas muzeju padomis lūcekļā. Montojuma dienas programmā nozīmīga vīta atvēlēta arī mokslai un 14. Lūznavas muižā tiks atklota Lietuvas mākslinieces Renātas Kutkienes grafikas darbu izstoda Krosainos pādes. Plašoka programma lūznavasmuiža.lv visos dienas notikumos ieja bez moksas.
1: Laika ziņas.
2: Šodien sauļi breižam aizklos mokūņi, kas centrālajos un austrumurēnos atnesis arī aizlaicēgu leitu. Vies lānē līdz mārinai puses no zīmeļu puses un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mīlestība var pastāvēt tikai brīvībā. Leon 14. Iet svētā Jāņa Pāvila 2. Pēdās un uzstājas tautu draudzības mītiņā. Šodien padziļināti atskatīsimies uz pāvesta pastorālo vizīti Rimini. 24. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: Pirmdien pāvests atsevišķās audiencēs pieņēma Sīru pareizcīgo baznīcas Turcijā patriarchālo vikāru, Mercedesas Luhanas arhibīskapu no Argentīnas, Kopjapo diecēzes bīskapu no Čīles, Beļģijas bīskapu konferences priekšsēdētāju ar dažiem Beļģu bīskapiem, Portugāles militārā ordinariāta delegāciju un Marso Deto fonda 150 locekļus no Spānijas. Tā ir organizācija, kas nodarbojas ar izglītības, kultūras un sociālo projektu atbalstīšanu.
1: Rimini tautu draudzības mītiņš pulcina dažādu kultūru un reliģiju cilvēkus jau vairāk nekā 45 gadu garumā, tādējādi kļūstot par dialoga un savstarpējās vienotības veicināšanas telpu. 22. augustā pavests Leon 14. kļuva par otro pavestu pēc svētā Jāņa Pāvila 2., kurš klātienē apmeklēja šo mītiņu.
0: Tautu draudzības mītiņa, ko dēvē arī par Rimini mītiņu, vēsturē aizsākās 1970. Gadu beigās. Kādai draugu, kurus vienoja kristīgā pieredze grupai, radās vēlme atklāt un nodot citiem to, kas mūsdienu kultūrā ir skaists un labs. Tā 1980. Gadā radās mītiņš.
1: Jau no paša sākuma tas tika iecerēts kā vieta, kur tikties dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem, kā telpa, miera, līdzās pastāvēšanas un tautu draudzības veicināšanai. Tā pamatā ir pārliecība, ka cilvēkus vieno vēlme pēc patiesības, labestības, skaistuma un taisnīguma.
0: Vairāk nekā 40 gadus uz Rimini dodas politikas, ekonomikas, zinātnes, reliģijas, kultūras un sporta pasaules pārstāvji. Sanāksmēs, debatēs, izstādēs un priekšnesumos tiek apskatīti gan lieli sociālie un politiski izaicinājumi, gan tēmas, kas saistītas ar zinātni, mākslu, literatūru un ekonomiku.
1: Viena no mītiņa svarīgām iezīmēm ir atvērtība dialogam. Tajā piedalās dažādu konfesiju kristieši, jūdi, musulmaņi, budisti un cilvēki, kuri netic. Atšķirības starp cilvēkiem nav šķērslis, bet iespēja satikties, iepazīt vienam otru un kopīgi meklēt patiesību.
0: Vēl viena svarīga šī pasākuma iezīme ir tā, ka tajā piedalās tūkstošiem brīvprātīgo no visas Itālijas un pat no citām valstīm. Viņi paši sec savus ceļa un izmitināšanas izdevumus. Esot tur, viņi sagatavo norises vietas, palīdz vadīt pasākumus, asistē dalībniekiem un pēc mītiņa beigām rūpējas par telpu un konstrukciju demontāžu. Viņu darbs ir konkrēts nesautības apliecinājums. Tā ir viena no vērtībām, uz kurām balstās šis pasākums.
1: 1982. Gada 29. Augustā tautu draudzības mītiņu apmeklēja svētais Jānis Pāvils II. Toreiz šis pasākums notika trešo reizi.
0: Pāvests Leon 14. Ir otrais pāvests, kurš personīgi piedalījās šādā pasākumā. Viņa klātbūtne bija vēl viens svarīgs moments vairāk nekā 45 gadus ilgajā Rimini tikšanos vēsturē.
1: Rimini pavests Leon 14. ieradās sestdien pulksten 14:45. Apmeklējis divas izstādes, no kurām viena veltīta svētajam Augustīnam, bet otrā franču uzņēmējam Leonam Harmelam, un paviesojies jauniešu ciematā, viņš ieradās lielajā auditorijā, lai uzrunātu tautu draudzības mītiņa dalībniekus.
0: Leon 14. Iesāka savu uzrunu paužot prieku par iespēju būt šajā pilsētā, pateicās pasākuma rīkotājiem un uzsvēra, ka šajā dramatiskajā vēstures posmā fóruma nosaukumam Tautu draudzības mītiņš, jeb tikšanās, ir īpaši pravietiska nozīme. Viņš atgādināja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus, ka paši vārdi tikšanās un draudzība starp tautām iepriecina sirdi.
1: Pavests norādīja, ka mieru arī mūsdienās sargā un izplata tie cilvēki, kuri mīl satikties un nebaidās no diskusijām. Atsaucoties uz pavesta Franciska encikliku Fratelli Tutti, viņš uzsvēra, ka mums jākopj sociālā draudzība, kas ir brālības publiskā, dinamiskā un konkrētā izpausme. Atzīstot, ka mums visiem, kā Dieva bērniem, ir vienāda cieņa, mēs saskaramies ar to, kas ir kopīgs visiem cilvēkiem, pāri jebkādām atšķirībām, pāri tam, kas šķir vai konfliktiem. Romas bīskaps īpaši uzsvēra. Pirms jebkādām robežām, apzīmējumiem un institūcijām vienmēr ir cilvēks. Viņš paskaidroja, ka šī apziņa ir kristietības pamatā, un tāpēc Rimini mītiņš tika radīts nevis kā norobežots anklāvs, bet krustcelis baznīcai un sabiedrībai, lai iedvesmotu jaunus ceļus.
0: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja par lielo atbildību pret cilvēci, kas alkst un slāpst pēc taisnības, un minēja Dantes Dievišķās komēdijas pēdējo rindu – mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes. Viņš uzsvēra, ka šī Dieva mīlestība, lai gan darbojas klusumā, nav zaudējusi savu spēku. Atšķirībā no trokšņainajiem spēkiem, kas satricina pasauli.
1: Leon 14. Skaidroja, ka viņa priekšgājēji, svētais Jānis Pāvils II, Benedikts 16. Un Francisks, visi norādīja uz Dieva žēlsirdību kā krustpunktu starp evaņģēliju un mūsdienu dramatiskā un vienlaikus brīnišķīgā laikmeta jaunajām lietām. Viņš atgādināja, ka ļaunumu nevar uzveikt ar ļaunumu. Viltus realismam, kas no jauna apbruņo prātus, vārdus un tautas, katoliskajai kultūrai šodien ir jāpretstata žēlsirdības realisms. Tas ir tāds realisms, kur nav ienaidnieku, bet visi, pat pretinieki, ir brāļi un māsas, kam jāieskatās acīs un kas jāsatiek patiesībā.
2: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri.
0: Grēks, protams, pastāv, taču spēcīgākā ir Kristus atpestījošā mīlestība, kas mūs mudina attīrīt domas, intereses, paradumus, attiecības, projektus, investīcijas, katru dzīves aspektu no visa tā, ko ir saindējusi varas kultūra.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka mums nav jādzenas pēc slavas vai savas ietekmes saglabāšanas, bet gan jāmeklē Dieva gods, kas atklājas pazemībā. Atbrīvosim tātad līdzās pastāvēšanu no aizdomām, kultūru no uzkundzēšanās, izglītību no ideoloģijas, darbu no peļņas elgdievības, tehnoloģijas un finanses no nāves biznesa, viņš mudināja. Sakot ar organizācijām, kuras esam izveidojuši un kurās darbojamies, atmaskosim netaisnīgās varas attiecības, kas ir nabadzības un nevienlīdzības, kara un vides katastrofu pamatā. Atbruņosim tehnoloģisko attīstību, ka tā kļūst uzmācīga un iznīcinoša.
0: Atgādinājis par drosmi, virziena maiņas un atgriešanās nepieciešamību, Leon 14. Vērsās pie jauniešiem un brīvprātīgajiem. Viņš norādīja, ka jaunieši ir zīme tam, ka nākotne ir solījums, nevis drauds. Daudzi pieaugušie un jaunieši tam vairs netic, taču Dieva mīlestība joprojām klusām modina mūsos cerību. Pāvests mudināja jauniešus mēģināt un riskēt, atvērties patiesam katoliskumam, paplašinot savus kontaktus un saites tālu aiz sašaurinātām robežām. Viņš tos mudināja sargāties no noslēgšanās sevī, izmantot savas kopienas un kustības kā tramplīnu, lai iepazītu visu realitāti un dotos pretī citu kultūru pārstāvjiem un visnabadzīgākajiem cilvēkiem. Svētais Tēvs uzsvēra, ka mīlestībā nekad nav piespiešanas, indoktrinācijas, viltus vai varvēšanas. Mīlestība pastāv tikai brīvībā un dāsnā sevis dāvāšanā.
1: Mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā daudzi brīnās par jauniešu pievēršanos Kristum un viņu piederību baznīcai. Tomēr pāvests atgādināja, ka baznīca neattīstās prozelītisma iespaidā. Tā izplatās caur pievilcību. Cilvēki atrod ceļu uz baznīcu, pateicoties liecībai, ko mēs sniedzam ar savu evaņģēlisko dzīvesveidu.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Aicināja visus vienmēr mīlēt baznīcu un sargāt kopienas vienotību. Viņš atgādināja pāvesta Franciska vārdus, kurš pieteicis, ka pat visgrūtākie krīzes un pārmaiņu brīži var kļūt par žēlastības un atdzimšanas brīžiem, ja tos izdzīvojam ar ticību un paļāvību. Leon 14. Īpaši izcēla sinodālo dimensiju, nepieciešamību iemācīties vienam otru uzklausīt.
1: Pavests novēlēja, lai svētais gars māca mūs dzīvot vienotībā un lai turpina mūs vadīt tā mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes.

0: 22. augusta vakarā pāvestle un 14. noslēdza savu pastorālo vizīti Rimini ar svēto misiju jūras krastā. Jau ziņots, ka dienas pirmajā pusē viņš apmeklēja San Marino, bet otrajā Rimini. Dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 25 tūkstoši. Savā homīlijā pāvests izcēla šīs pilsētas īpašu aicinājumu būt par vietu ne tikai atpūtai un izklaidei, bet arī garīgai atjaunotnei un viesmīlībai.
1: Pārdomājot Mateja evaņģēlijā izskanējušo Kristus jautājumu, bet par ko jūs mani uzskatāt, Leons 14. Atgādināja apustuļa Pētera ticības apliecinājumu. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Patiesais kristieša ceļš atklājas tieši Jēsū, kurš pats kļūst cilvēka kalps, noliecas, lai mazgātu mācekļiem kājas un atdod savu dzīvību par savu ganāmpulku, teica pāvests. Tāpēc baznīcā ikvienā līmenī vara nozīmē kalpošanu. Tas attiecas ne tikai uz pāvestu, bīskapiem, priesteriem un diakoniem, bet arī uz katru ticīgo. Kristīgā kalpošana izpaužas spējā pieņemt un vienot, piedot un atbrīvot, palīdzēt cilvēkam izkļūt no grēka verdzības un atbrīvoties no tā sekām. Mēs esam aicināti izmantot visas no Dieva saņemtās dāvanas, lai nestu labumu citiem.
0: Komentējot pirmo lasījumu no Isaija grāmatas par pilspārvaldnieku Sebnu, kurš ļaunprātīgi izmantoja viņam uzticēto varu, Leons 14. Brīdināja par ambīciju un alkatības briesmām. Viss, kas mums pieder, ir Dieva dāvana, lai mēs kļūtu par pestīšanas instrumentu citiem, sākot ar cilvēkiem, kuri atrodas mums līdzās un vietām, kurās ikdienā dzīvojam un strādājam.
1: Pāvests norādīja uz Rimini un visas apkārtnes bagātīgo kristīgo tradīciju, kas iemiesota svēto dzīvē, draudzēs un kustībās, ģimenēs un labdarības iniciatīvās. Šajā kontekstā Leons 14. Aicināja vietējos iedzīvotājus attīstīt viesmīlību, lai šī puse būtu atpūtas vieta ne tikai miesai, bet arī garam. Īsta atpūta nav bēgšana no ikdienas, bet iespēja no jauna atrast sevi un izmantot mieru savas dvēseles dziļumos, pāvests teica.
2: Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina.
0: Pasaule, kurā dzīvojam, piedāvā daudzas izklaides formas, taču dažas no tām drīzāk ved pie sadrumstalotības un iznīcības, nevis pie patiesas atgriešanās pie sevis un atstāja sirdī tukšumu. Daži tās sauc par bēgšanu, it kā ikdienas dzīve būtu cietums, no kura jāmūk. Taču mēs zinām, ka visīstākā vieta, kur rast atpūtu, kur satikt Dievu, lai patiesi satiktu cits citu, neatrodas ārpusē, haosā, bet gan mūsos pašos, dvēseles dziļumos.
1: Šajā sakarā Leons 14. Atgādināja, ka kristīgā kopiena var palīdzēt cilvēkiem rast šādu atpūtu caur atvērtību, viesmīlību, rūpēm par dievnamiem un žēlsirdības darbiem. Tas attiecas gan uz tiem, kuri meklē pelnītu atpūtas brīdi pēc gadu ilgā darba, gan uz tiem, kuri būdami ievainoti miesā un garā, meklē patvērumu, pārtiku un atbalstu tālu no savas dzimtenes. Romas bīskaps aicināja ticīgos ikdienā rūpēties par vienkāršiem, taču svarīgiem orientieriem – lūkšanu, vienotību, spēju uzklausīt, drosmi, vienkāršību, pateicību un skaistumu. Viņš pateicās Rimini iedzīvotājiem par sirsnīgo uzņemšanu un uzticēja viņus Dievmātes un pilsētas svēto aizbildņu aizbildniecībai.

0: laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļu sopēgo, pirmais noslēpums Jēzus Gecemanes dorzā. Dīvs ikvīna žālsirdēbas un lobumo lūds, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, lūkšanu un žālsirdēbas dovonu, žielēgi uzlūkoja mūs, kas atsazējas tam sovā navareibā, lai vainis smuguma nūmokti, mēs vienmēr runam tavu žālsirdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietē,

lai tūp tavs vots, lai atnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums šausteišuna. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam palīdzi mums dedzēgi leidzenotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdevi sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, lai atnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

Ote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana iečkim. Svarenais mūžēgais Dīvs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības paraugu pestētojas saskaņā ar tavu gribu pieeme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļīv cīnēgim līdzdalība jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nuves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts

Lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums Krista nešana. Dīvs tu vielējis, lai tos dāls mūsu dieļ, uzņem krista cīšanas un tādējādi atbrīvoja mūsus no ienaidnīku varas, mums tovim kolpim dūt īmantot augšam cūšu no žīlisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram,

kai benu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam amen. Marija bezgrāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guns un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums novēlus kresta. Dīvs tavs vindzimušais dāls pīpildū tavu gribu, pieme kresta novil atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu vier zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestējušnus augļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī vier zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai benu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bezgrāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guns un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas,
Cītis Poncija Pilāta laikā kristā sists nūmirs un apbedēts, nūkopis seļnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie dīvavu suvare no tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzēvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvē. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, liudz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja. Liudz dīvu par mums, svāto jaunovu jaunova, liudz dīvu par mums, Kristus mote, liudz dīvu par mums, baznēcis mote, liudz dīvu par mums, žālsirdēbas mote, liudz dīvu par mums, dīva žielistēbas mote, liudz dīvu par mums, cerēbas mote, liudz dīvu par mums, visu skaidroko mote, Liudz dīvu par mums, visu škeisto ko mote, liudz dīvu par mums, naizskarto mote, liudz dīvu par mums, jaunaveigo mote, liudz dīvu par mums, visu meiro ko mote, liudz dīvu par mums, breineigo mote, liudz dīvu par mums, loba padūma mote, liudz dīvu par mums, radeitoja mote, liudz dīvu par mums, pesteitoja mote, liudz dīvu par mums, usu gudroko jaunova, liudz dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, liudz dīvu par mums, slavējamo jaunova, liudz dīvu par mums, spiecēgo jaunova, liudz dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, liudz dīvu par mums, uzticēgo jaunova, liudz dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, liudz dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, liudz dīvu par mums, mūsu prīca sīmeslis, liudz dīvu par mums, goreigais trauks, liudz dīvu par mums, gūdojamais trauks, liudz dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, liudz dīvu par mums, goreigo rūze, liudz dīvu par mums, Dāvida tūrnis, liudz dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, liudz dīvu par mums, zelta noms, liudz dīvu par mums, derēbes skreine, liudz dīvu par mums, dabasu durovas, liudz dīvu par mums, reita zvaigzne, liudz dīvu par mums, sliminīku veselēba, liudz dīvu par mums, griecinīku globieja, liudz dīvu par mums, biegļu mīrinojums, liudz dīvu par mums, biedēgu sīpricinotoja, liudz dīvu par mums, kristēgūs palīdzība, liudz dīvu par mums, eņģeļu karalīne, liudz dīvu par mums, patriarhu karalīne, liudz dīvu par mums, pravīšu karalīne, liudz dīvu par mums, apostolu karalīne, liudz dīvu par mums, mūcekļu karalīne, liudz dīvu par mums, aplīcinotoju karalīne, liudz dīvu par mums, jaunovu karalīne, liudz dīvu par mums, visu svātūs karalīne, liudz dīvu par mums, besīdzem to grāka īm to karalīne, liudz dīvu par mums, debesīs uzim to karalīne,
lūdz Dievu par mums, svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums, ģimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums, mīra karalīne, lūdz Dievu par mums, moras zemes karalīne, lūdz Dievu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūs savam dālam, stodim mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunovu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palēdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoju dīva, aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs spiecēgojas, palīdzātoj ceņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palēdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien 25. Augustā valsts prezidents Edgars Rinkevičs apmeklēja Jēkabpiļs novadu, lai tiktos ar Jēkabpiļs novada domes priekšsādātoju Raivi Ragaini, vadību un īpazētos ar vātras seku likvidācijas darbiem novadā. Tikšanos laikā plānots porunot vātras radētos pūstījumus, leicšanējos seku novēršanas pasokumus, kā arī turpmāk napīcīšamo reicēbu un atbalstu. Pēc tikšanos pašvaldībā valsts prezidents dosīs iz Vātras skortijom teritorijom, lai klotiņi īpazētos ar situāciju un notīkošiem Vātras seku likvidācijas darbiem. Šodien Daugavpilī tiesnīcības parkā Solo Rēgas ielā 9 darbu sokusa jau Dāsma

to centrālos laboratorijas filiāle. Daugavpils ir nozīmīgs reģionālais centrs, kur laboratorijas pakalpojumus izmantoja ne tikai pilsētas, bet apkārtējo novadu iedzīvotāji. Jauno filiāle pacientim nodrošinos vēl ārtoku izpildot analīzes, apvienojot izpirkšanos un ikdienas gaitas ar rūpēm par veselību. Analīzes ir būtisks gan profilaksis, pasaukums gan saulaicīga slimēbu atklošanai, gan arī orstēšanas efektivitātes uzraudzībai, un tos izpējams nodot arī bez orsta nosūtījuma. Cijā centrālo laboratorija ir modernoko laboratorija Baltijā un viens no lielākajiem augstas kvalitātes laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

0: Lūdzu, Novoda iedzīvotāji aicinoti izmantot izpēju un pīzadaļāta izpēļdēšanas nodarbībos iedzīvotājiem visos vecumā grupos. Peldēšanas nodarbības augustā notiek vēl šodien 25. augustā un 27. augustā no 16. līdz 17. Ludzes peldbaseinā. Nodarbības tiek īstenotas sabiedrības veselības veicinošanas un slimību profilaksijas pasaukuma īstenošana Ludzes novadā ītvaros. Nodarbības vada Ineta Miklucāne un vītu skaits nodarbībos ir ierobežots, tāpēc iepriekšējā pīzateikšanos ir obligāta. Pīzateikties iespējams zvanot pa telefonu 27 822 0 4. Vairāk informācijas par Eiropas Savienības līdzfinansēto projekta iespējumu Ludzas novads.lv.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dienā sauļi brēžam aizklos kaits mokoņas, bet centrālajos un austrumu rajonos mokoņi atņesis arī eislaicēju guļētu. Vies lānai līdz mārenai pusi no ziemeļu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs pīvi ar savu ausi un uzklausi mani, mums dīs atpestēja savu kolpu, kas pasaļaunu uz tevi. Kungs apsažāloja par mani, jo uz tevi saucu ik dīnas. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordīm, darbīm un nolaidēbu. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielo ko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otrais vēstulis Tesalonikiešiem. Bet kas atceļas uz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu sazapulcēšanu ap jūs, tad mēs jūs lūdzam, broļi. Lai jūs porok otri nesoltu šaubēties savā protā un nenuzabētu ni no gora, ni vorda, ni no škītami mūsu rakstētas vēstules, it kā kunga dīna būtu jau klota. Lai neviens jūsus napīviļa nekādā veidā, tam Dievs jūsus ir arī aicinojis ar mūsu evaņģēlija sludinošanu, lai jūs iegūtu mūsu kunga Jēzus Kristus gūdēbu. Tāpēc, broļi, stovit stingri un turitās pie tradīcijām, ko jūs izamocēt vai no dzēvo vorda vai no mūsu viestulis. Bet pats mūsu kungs Jēzus Kristus un Dievs mūsu tāvs, kas mūsas ir mīļojis un mums ir devis savā žielestēbā mūžēgu īprīcinojumu un lobu cerēbu, lai īprīcinoju un nostiprino jūsu sirdis ikvīnā lobā dorbā un vordā. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs noklāj tīsotu zemi, Dīvs noklāj tīsotu zemi. Sokit pogonu ļaudim, kungs ir valdnīgs, Is nostiprinoja pasauli, lai te nasakust, Is

zaļoj, it visi meža kūki lai gāvīļai, Dīvs noklaitīs otu zemi. Kunga vaiga prieškājo Isu tivojās,

0: Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dīva vārds ir dzējus un īdarbēks, tas ir sirdsdūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
2: Timā laikā Jēzus sacīja: Bāda jums rokstu zinoto un farizeji jūs līkuļi, jo jūs dūdat desmitū daļinu mātrom un dillem un kimenem, bet naivārojat svarīgo kū likumā. Taisnēbu, žālsirdēbu un ticēbu. Šo jums vajadzēja darēt un arī tū nāctot. Jūs oklī vodūņi, kas izkošat ūdu, bet nūrējat kameli. Bāda jums, rokstu zinoto un farizeji jūs līkuļi, jo jūs tērējat biķera un bļūda sorpusi, bet īkšā tīr varasdorbu un natērēbas pilni. Oklais farizeji, iztērē vispirms biķera un bļūdas īkšīni, lai arī orpuse tot kļūtu tēra.
0: Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Dorgie broļi un mosas, mēs visi pazīstam tū sajūtu, kad cenšamies darīt visu pareizi. Mēs nokam uz baznēcu, īvarojam gavieņi, lildzamēs un cenšamies būt kortēgi kristīši. Un tomēr, cik bīži mēs pīķeram sevi pie to, ka mūsu prots lilkšanas laikā klaiņoja pa ikdīnas rīpēm, bet sirdī

Svētī raksti mūs neaicinojis sterilu perfekcionismu, bet gan uz patīsa sirds atjaunotini. Kad Jēzus saka, iztērē vispirms bikera un bļūdes īkšīni, jis nūroda, tad jis nanūroda uz orēju korteibu, bet paroda tos pareizu secēbu. Dīvai ideāls ir sirds, kas ir brēva no līkulēbas un aizvainojuma. Jo tikai no tēras īkšīnes plīst patīsa mīlestība. Jēzus šodien atgodināja, ka vissvarīgākais likumā ir taisnība, žālsirdība un ticība. Taisnība te ir spēja saskatīt katru cilvēku ar dīva acim. Tai, kā dīvs skatos uz mūsim, uz katru cilvēku, tai arī mūsim jomocos uzliekot otru cilvēku. Tu nozumē taisnīgi dzēvot, taisnīgi rēkotīs. Žālsirdība, tas ir sirds dāsnums, kas spie pīdūt un paļēdziet, kas nadomo tikai par sevi, bet redz ūtru un ir žālsirdīgs pret ūtra vajadzēbumu. Bet ticēba, te ir dziļa, našaubēga uzticiešanos stāva mīļestībai. Pat tad, kad mēs pīdzēvojam savu trauslumu, ticēba tad būt dīva prīškā kai bārnam, kai dālam un meitai, atzēj dīvu par tāvu un pasaļaut uz jo, ticēt jam. Tūkstneša tāvs svātais Antonijs lielais reiz teica, mūsu dzēvēba un mūsu nove ir kūpā ar mūsu tivoku. Ja mēs īguvam savu broļi, mēs esam īguvuši dīvu. Tad cik ļoti cīši saistīt ar mūsu mīlestību attīcēbas ar dīvu, ar attīcēbam attīksim pret ūtru cilvēku. Šī vorda atkloja, ka sirds īkšīnas tērēšana nav nūsliekšanos sevī vai pašpormatumi, bet gan vītas, sirdī vītas atbrēvošana mīlestībai. Arī svāto Terezi no bārna Jēzus mūsim atgodinoja, ka dīvam nevajag mūsu lelūs darbus, bet gan lelu mīlestību mozūs darbus. Lai šo Kristus aicinojumu īdzēvinot ikdīnā, mēs varam sokt ar pavisam vienkošu sirds uzmanību. To vītā, kur vispirms iztērē bikere īkšīne, ir mūsu dūmas un nūdūmi. Pirms dūdamies pie lūkšanas vai pirms izteikt kādu pīzējumi leid cilvēkam, mēs varam uz mirkli apsustoties un pajautot sev, kas šobrīd volda munā sirdī? Kāda ir muna galvenā motivācija konkrētam darbam, ko es esmu nodūmojis darīt? Ja tur atrodas aizvainojums vai vielme izskatētīs labokiem par citim, tad mēs varam to klusi atdot kungam, kunga žālsirdībai lūkšanā, sakot Jēzu, dori manu sirdi leidzēgu tavai sirdī. Taisnība, žālsirdība un ticēba kļūst dzēva tad, kad mēs atļaujam sev nebūt ideālim, bet ļaujam dīva žīlestībai darboties mūsos. Kad mēs izavielamies napormest, bet uzklausīt, kad mēs nedzenamies pēc citu atzinības, bet klusumā izdaram kū lobu, kad mēs uzticam dīvam savas bailes un apiļnības, tad mūsu bikera īkšīne kļūst tēra. Un tad arī mūsu orējo dzēve, mūsu vordi un darbi pošnu sevi sok storot Kristus gaismu un mīru un atnast īprīcinojumu kvīnam, kuru satīkam. Tātad šodien Dieva vārds mūsim īpašā veidā aicinā pīvirst uzmanību, kas notiek mūsu īkšīnē, mūsu sirdī, mūsu protā, dūmos, kādas motivācijas mūs voda, kāda ir mūsu attīksme pret ūtru cilvēku, vai mūsu sirdī volda mīlestības gors, vai visu dara mīlestībā, ja nātad, svarīgi nūžālot tū, kas nav pateikams dīvam un lūgt dīvam spāku, stiprinojumu, gudrēbu, uzsukortot mīlestībā. Jo tikai mīlestībai esam radēti un tikai mīlestība mūs var darīt.

0: Atsūtīs kunga aicinojumam attērēt savas sirdis un rūpētīs par svarīgo, ko jo likumā vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu un to skolpim, lai kungs dotu jums žālsirdīgu sirdi un spāku sludinot evaņģēliju, patī evaņģēlija patīsību un taisnīgumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par jaunim aicinojumim uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēgi un no sirds atsasauktos dīva aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par laicēgo svaras nesējumu, lai jo lāmumos valda taisnība, atbildēba un rūpes par ikvīna cilvēka labklojēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai kungs portrauc karus un dovoja tautam patīsas sasamīrinošanos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš un pīdzēvoja grīvtēbus, īpaši par mūsu novadnīkiem, tiem, kas Latvijā šobrīd cīš no to, ka vātra sabojojuši elektrēbu un jūdins padeva un citas lītas, lai dīva īprīcinojums un mūsu žālsirdēba stiprino jūsu porbaudējumus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, lai mēs vairāk par oreju dīvbējumu sorgotu ticēbu, mīlestēbu un sirdšķeistēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par Ati, Āri un Joņi, lai dīs jūs svietei, dovojot vaidzēgo žīrestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem, lai kungs savā bezgalīgā žālsirdībā uzņem jūs mūžīgajā valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu Tāvs, Tu redzi mūsu sirdis un zini mūsu vajadzības. Uzklausi mūsu lilkšanas, ko ar paļovēbu pīnesam Tavā priekšā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devējības esam sajāmuši maizi, ko te upurējam, šu zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, kū Tev upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu dzīrīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lielzatīs, broļi un māsas, lai Dīsis varenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs bijam šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai jūs svātījai baznēcai.
0: Kungs ar vienreizēju upuri tu īgivi sev adoptētu tautu. Žielīgi dovoja mums svinēbas un mīra dovanu tavā baznēcā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvām.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, būs varenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur. Savā labvielībā tu esi radējis cilvēku, un savā žālsirdēbā esi jau atpestējis no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu kungu. Jimā tavu majestati slavē eņģeļi, gudinoja valdēšanas tavā priekšā drep paras. Dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam, ļauj arī mums pīvīnot jums savus balsus, pazemēgi atzēstot un saucot.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hosanna augstumos.
0: Svietēks, kas no
1: kunga vordā, hosanna augstumos.
0: Kungs, tesi patīsi svāci kvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asnu. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paiemi bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams devi saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

0: lai uzticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmenot, jo novin augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus, to vēl tavā priekšā un tev kolpo. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto guri sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baiznīcu visā pasaulē, un arī to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mums pāvestu Leonu un mums vēskupu Joņi un visiem gorēdzinīkiem. Atceries ar mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšam cēšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauņiem skaitēt tavu vaiga gaismu. Apsažālo par mums visiem, tevi lūdzam un dovoj mums leizdalību mūžēgajā dzēvēlēdz ar svāto dīva dzemdēto jaunu Māriju, ar svāto Jezupu jūs lēgavāņi, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžim, lai kūparim tevi teicam un slavējam ar tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jezu Kristu ar jū un ģimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divi šo likumu pildūt, mēs tur paļovēgu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tai arī viet zemes. Mūsu dīnišu maizi dūdi mums šodien, un pīdūdi mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un naived mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka, un pasargotu no jebkaida namīga, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīros jums atstoju, savu mīros jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un boldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīgs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzici citām mīru zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grāfus, apsažāloj par mums.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grāfus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grāfus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāvus, sietēģi tīkuri ir aicinot iz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu un muna dvērseļa kļūs vasala.

kas āt munu mīsu un dzer munu asni, tam ir mūžēgo dzēve, soka kungs, un es jū pīcelšu pādējā dīnā.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūs dzīdinoj, un tava žīlestība dara mūs pilnīgus un stiprinoj, lai visā varam būt tev pateikami, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestība lai jūsu spāvoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīnījamie Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Izsoksim ar Ukrainu. Turpinējoties Krīvijas uzbrukumiem, Ukraina pilna mārūga kara apstokļos vakar jau pīktu raizi sagaidīja valsts lelokos svātkus nātkarēbas dīnu. Valsts karūga dīnā notika daudzi dažādi pasaukumi, bet tika aizlīgta cilvēku pulciešanos dēļ drūšēbas apstokļiem. Krīvijā arī vakar uzbrukus tirdzinīcēbas centram epicentra Sodasas

apkopnošanu. Ukrainā ir gandrīz beigušos purķivie raķetes, kas paredzētas ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā itamā nedēļā ziņo amerikāņu telekanāls CNN atsasaucoties uz Ukrainas amatpersonām. Bet naktīs pirmadienu Ukrainas līdroboti izraisējuši gunsgrākus tēmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavos Krīvejas Krasnodaras iz Stavropoļas novados. Kairē Dagestānā Jādegijā ziņoja Telegram kanāli Ivītajos varas īstodis. Krasnodaras novada gubernators Veņemins Kondrātevs apstiprinojis, ka noticis uzlidojums Krasnodarē, kura rezultātā aizdegušos noliktavas telpas, taču konkrētu uzņēmumu jis nav minējis. Vēlāk palika zināms, ka gunsgrāks izcēlīs Ozon Krasnodaras loģistikas centrā. Uzņēmums paziņoja, ka citu šo nāsūt. Krasnodaras mērs Jevgeņijs Naumovs paziņoja, ka notrīkto litrobota atlauzes privātā bērnu centrā nogalinošas divas bērnas, vēl septiņi bērnī divi pieaugušie dabūši ievainojumus. Tikmēr neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra ziņā, ka litrobota uzbrukuma rezultātā izcēlījis gunsgrāks arī Ozon noliktavā, Ņevino Minskā Stavropoļas novadā. Tikam jaunais Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnams, atcerunoties Ukrainā savā pirmajā orvalstu vizētā, ir nodevis Ukrainai tolis darbēbas raķešu Skalp prasījumus. Skalp ir tolis darbēbas spurnoto raķete, kas tiek ražota Francijā, ir britu raķetes Storm Shadow ekvivalents. Obos izmantotas kūpēgas Franciju britu tehnoloģijas. Itos raķetes eksporta versijas darbēbas rādījus sporsnīts 250 km, savpus bāzes versijā saskaņā ar publiski pieejamajiem datiem var sasniegt mierķu satolumā, kas posnīts 500 km. Itas īrūtas piemērots nocītinot mierķu komandu punktu noliktuvi i tiltu spredzinošanai. Lielbritānijas valdības paziņojumā sacēts, ka

0: Pieguvas sistēmas no Ukrainas. Itamos dienos Latvijas amatpersonas apmeklējot Ukrainu dasadalās Navinu Ukrainas neatkarības dienai veltētajos pasaukumos labas gribas koalīcijas saīsmē, bet arī teikās ar Ukrainas amatpersonam, ka porunotu aktuālo sadarbību. Jūlijā Krīvejas kontrolētajā Kēnigsbergas apliecīnī notikušas armijas vuicēbas, kuru ītveros izspēlāts rēcēbas scenārijas mobilizācijas gadījumā. Atsaucoties uz rītmu izlūkdienesta postojumu viestē laikraksts The Wall Street Journal. Ovūti nūroda, ka vuicēbos īpaši porbaudēt armijas gatavību mobilizācijas pasociņu veikšanai reģionā, kā arī izspējas izvītot mobilizētos nodrošinot to apgodi i apbruņošanu. Rītmu izlūkdienesta postoja apgalvoja, ka līdzīgas vuicēbas notiek arī citos Krīvejas reģionos, neprecizējot kur tīši. Krīveja pieprasa citam valstam aizliegt demonstrācijas pie Krīvejas viesnīcēbam valsts dūmes vēlēšanu laikā. Sumēs orlietu ministri apstiprino, ka no Krīvejas orlietu ministrijas ir saimta nota, kurā ir pieprasīts pastiprinot drošības pasaukumus pie Krīvejas viesnīcēbas Helsinkos, kur no 18. līdz 20. septembram Krīvejas pilsoņi varēs nobalsot parlamenta vēlēšanos. Krīvei arī pieprasa, lai pie viesnīcēbas nenotiktu demonstrācijas Ukrainas atbalstam. Tikamā ASV nevadišu štātu amatpersonas aicinošas dzīvotojas evakuēties, tā kā bieja dēļ savvaļas gunsgrāks strauji tivajās Rino pilsātai. Evakuēti apmēram 42 tūkstoši cilvēku, bet vēl 45 tūkstošiem dūts rēkojums gatavēties evakuācijai. Raidsabiedrībai CNN sacīja Rino mēre Hilarija Šīva. Gunsgrāks, kas sociās nedēļas beigos, ikuram dūts nosākums Havk Fire, leids svādinis piecpuždīnē bija pūriems 15 tūkstoši sākrus, ieplūsējās apmēram 8 km attālumā no Rīnā, kur balstoties uz pagojušo gadu tautas skaitēšanas datiem dzīvo vairāk nekā 280 tūkstoši cilvēku. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu ir laimos mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

Labdien, mīļie Latgales radio klausītāji, mūsu skaistajā Burvīgajā. Nu jau rudenīgi vāsījā dienā 25. augusts, un mēs esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus sveicienus.

protams, jūsu receba būs arī tīšu ētera telefons 64-621-11 pīci. Droši zvonit un izmantojiet īspielē nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņi.

Bet pirmo šodien dienas melos saulēnos veicīņi siltam izreigu. Dzimšanas dīnās veicam aiju gavarī. Veseļēbu, izturēbu, stipru pacītēbu, dorbā, gaišas dūmas, dzēvis prīku, divamotis patvārumu, saticēbu, ģimiņi un visu to pošu lobo.

dzimšanas dienā sirsnīgi sveicam Lauru Deksnī. Daudz gaišu dienu gaidāt un sveikt, daudz labu darbu plānot un veikt, daudz mēlu vordu dzirdēt un teikt, visu to loboku un gaišoku vieļai un sveicīņus tā tavs mamma, broļs, vecmamma un visi mēlī rādiņiem.

lai nosauc tādu kādu gaišu sveicīni. Bet nokušies ir sniegīs sveicīns šodien ceļojis bolviem Līvijai Gedušai skaisti atzimšanas dienā. Mūsim kotram sovī dzēvis kolne zilī, kas visu mūžu tikai toļok sauc, lai ceļā napītrūks tev mēlu vordu un skaistu brēžu dzēvī ar vien ir vairok vēļ. Laikai cerēba, kas laimi snīdz, tūkstūrs dzidrūs saules storūs, dzēve tev arī turpmok mirds. Prīku laimi veselēbu vīļajam no visas sirds. Sirsnēgi sveicinu visu to lobokū, skaistījos svātkos vīļai, Anitām, Līgā ar ģimiņu un Lonijām.

64, 6, 2, 1, 1, 1 pīcī. Gaidām jūs uz zvonus ar sirsnīgiem sveicieniem.

visas veicīņi izskanījuši, tad paļdies, ka bejat kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmēga dīna un tiksimies nokušrais.

0: Startautisko notikumu apskats.
1: Sveicināti cienījamie Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasaule notikuma apskats. Krīvijas raķešu drona uzbrukumos Kievas pilsētai apgabalam naktīs ceturtdienu nogalinoti vismaz 13 cilvēki. 12 cilvēki pašā Golvas pilsētā, bet viens Kievas apliecinītā paviesti amatpersonas. Atbilstoši jaunākajiem datiem Golvas pilsētā ievainoti 34 cilvēki, viestēja tēmekļa medijas RBK Ukraina. Uzbrukumā izpūstētas dzēvojamos sātas medicīnas izklētēbas īstodi skārē noliktovis, kur izacēla šīs brangi gunsgrāki. Vienā 9 stovu dzēvojamajās sātām sabrucinot augšī stovi, bet citā sātā pēc strīciņa bija izprustota 10 cilvēku. Cita bārnu slimnēca, kurai izsisti lūgi, bet teritorijā aizdegušos mašinis. Pūstējumi derēt arī skolē. Vairokos rītos pēc sprodzīņu globie pormekļē ākas ir nūvods grūvešas. Kievā šodien ir izsludinota sārudīna, pieminot masīvo krīvu trīcīņa upurus. Tā paviestie pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Sev, kur izklēdis pasaukumi, ir aizlīgti. Itis jaunākais uzbrukums Golvas pilsētai noteik laikā, kad Ukraina saskarās ar porgivie raķešu trūkumu Patriot pret gaisa aizsardzības sistēmām. Saupas Ukrainas aizsardzības uzņēmums Firepoint paziņojas, ka treiskuršoja savu budžetu citos raķešu degvīles rūpnieces būvniecībai Dānijā, palielinojot budžetu līdz 150 miljoniem eiro. Papildu līdzekļi teik novirzēti jauni sākas būvniecībai, tikai sākotnēji paredzēto ražošanas vīti neatbilda prasībām. Paredzams, ka rūpniece sāks darboties nokušo gada beigos. Tā kā daļa saimju atsisakās pamest frontes linijas tilumu, Ukraina pastiprinojas bērnu evakuācijas pasaukumus, tādējādē izraisot arī cilvēktīsē baistoju bailes. Medijas Kiev Independent raksta, ka Ukrainā saimis izvielījās palikt frontes linijas rajonos dēļ visaidoku iemeslu. Tamā starpā dēļ to, ka trūkst atbalsta un valdības. Tīs brīzmēm pakļaut tūkstužiem bārnu. Lai situāciju risinotu, valdēba martā pieejama reformu, kas ļauj valstai pīspīdu kortā atdalēt bārnus no tiem vecokiem, kuri atsisakās evakuētīs. Krīvijas pret Ukrainu izvērsto masīvo raķešu drona trīcīņa laikā Pūlijā naktīs ceturtdienu pacēlus gaisā kara aviācija, kā arī aktivizējas gatavības režīmu iz zemes izvietotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas, tā paziņo Pūlijas armijas operatīvo vadība. Arī iz zemes izvietotos pret gaisa aizsardzības ir radiolokācijas izlūkošanas sistēmas aktivizētas gatavības stāvoklī. Pūlijas valdība norodē, ka veiktī pasaukumi ir preventīvi. To mērķis ir nodrošinot Pūlijas gaisa telpas drošību, itos aizsardzību, jo īpaši apgabalos, kas rūbežojās ar apdraudātajām zonām. Bet Ukrainas augstoko rada aizsardzības ministra amatu apstiprinos lēčinēju ministra pienākumu izpildētoju Jevheniju Hmaru. Par jo apstiprinošanu amatā balso 312 deputāti. Sēdes laikā Hmara paziņo, ka jau ir atbrīvots no militāro dienesta, tā kā saskaņā ar valsts likumiem aizsardzības ministra amatu var ieņemt tikai civilpersona. Jaunais aizsardzības ministrs arī norāda, ka jo galvenī mērķītumā amatā būs fronta, bruņoto spēku attīstībai valsts aizsardzības spēju stiprinošana. Saupus no aizsardzības ministra amata atceltais Mihailo Fedorovs paziņojas, ka valstē jau atrod juridisks idrūšs veids, kā vēlēšanas sarēkot arī nīvļījus apstākļus. Ukrainas likumi to karastāvokļa laikā gan napīļām. Fedorovs uzskata, ka demokrātisko procesu nav var padarīt atkarīgu no to, cik ilgi turpinājās Krīvijas kars, ja es pats par kandidēšanu gan vēl nav paziņojis. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs tamā nedēļā veica kratēšanas vairoku deputātu jaunpersonu sātos. Saskaņā ar pretkorupcijas īstoši sniegto informāciju nozīdzēga organizācija darbojās Niuliju ibejušu Ukrainas parlamenta deputātu vadībā, itimā iesaistēti arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Īstodi sūlē plašoku informāciju publiskot vieļoki, pagaidam neatklāja korupcijā aizdomos turamo vordus. Daudzos Krīvijas reģionos vistrūks degvīles, tā kā jūļa beigos augusta sokos Ukraina atkal pastiprino dronu trīciņus pa naftas poštrodas rūpniecam dziļai Krīvijas teritorijā. Degvīles krīze Krīvijā smaga izjūta arī centrālāsējas valsts, kas dešām bija cieši atkarīgas no Krīvijas energoresursu importa. Tagad citām valstīm ir jozavarās pēc citiem pīgodotojiem. Degvīles cenas valstī ir sasniegušas rekordaugstādzējumi, bet daudzos reģionos rīvīsti degvīles tirdzinīcē bisīru.

0: robežojumi. Bet, ka pazaveramēs pūri okeanam, tad ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Irānu, ibreidino par ekonomiskajām sekam valsts, kas atbalsta Irānu. Neviens nav devis Irānas Islāma Republikā leloku izpieju vinotīs, ka es to esmu izdarījis, Trumps rakstīja savā sociālo mēdīju platformā Truth Social, desakot, ka Teherāna nav to izmantojis. Detamēs šodien paziņoja par visgraujošoko ekonomisko operāciju, kad jebkod veikta pret kādu valsti, raksta Trumps. Tis būs ekonomiskais karš izolācija bezprecedenta mārūga izdasaciem. Iespaziņo, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalstu, kab izolātu Irānu pretotos tos radītajiem draudiem. Apmēram 2,5 mēnešus pirms ASV vidstermiņa vēlēšanām Trumps ir pakļauts ievērojamam iekšpolitikas spīdiņam ar ideju tam, ka nav spiesti dabūt redzamus panākumus karā pret Irānu ne diplomātiskā, ne militārā ziņā. Bet Spānija turpināja cēņu ar vairākiem plašiem savvaļas gunsgrākiem. Korstums, sausums, izspiecīgs vieša apgrotunēja līsmu ierobežošanu. Vairākos valsts reģionos cilvēkiem atkal vajag pamest sātes. Smogoks karti Spānijas rītumi, kur līsmas izapliešās plašos mežu un lauku teritorijās. Atsevišķos vītos guns dastavojas izdzēvojamajam sātam, vietam turpinājās evakuācija izdzēvotojiem, nosacēti purzavītošanos ierobežojumi. Dziešanas darbos iesaistīti 100 gunsciesiem armijas orkortes vīnēbas līdaparāti. Jauni gunsgrāki izcēla šīs arī Madridis apliecīnī. Dažvīt līsmas izdevīs ierobežot, tomēr situācijā visvaļ ir cīši nastabila. Paldiski, klausētājs pasauļa notikumu apskatu, ir laimosim mīrēks nedēļas gols.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa

0: Uz sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātojas Bīdras Zanda Kalniņa Lukaševica 24. Augustā parlamentā uzjāmja Panamas Republikas orkortejo un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Vladimiro Adolfo Franco Sousu. Paragvajas Republikas orkortejo un punvaroto viesnīka Latvijas Republikā Ramonu Fernando Acosta Diasu un Laosas tautas demokrātiskos Republikas orkortejo un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Republikā Bundaviju Vivavonu un viesnīki parlamentā bija izradušies īpazēšanos vizītos. Tikoties ar Panamas viesnīku, Zanda Kalniņa Lukaševica akcentēja darbu ANO drošības padomī un būtiski turpinot kopīgos centiņus daudzpusējos formātos, lai aizstāvētu iz noteikumiem balstētu starptautisku kārtību. Latvija un Panama šobrīd strādāja ANO drošības padomī, kā īvēlētos daļēju valsts. Savukārt tikoties ar Paragvajas viesnīku, puses paudē interesi attīstīt cīšokus kontaktus ekonomikā, kam labu potenciālu sniedz arī tiesnīcēbas nūļiegums starp Eiropas Savīnēbu un visam četrom Mercosura valstim Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju. Turklot Paragvajā jau šobrīd darbojās vairoki Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Sarunā ar Laosas viesnīku Zanda Kalniņa Lukaševica porunoja sadarbību starptautiskajos organizācijos, īpaši akcentējot Latvijas pieredzi informācijas un komunikāciju tehnoloģijā, stiprinot sadarbību ar Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas daļai. Valstim. Latvijas etnogrāfiskajā Brevdabas muzejā 5. un 6. septembrī nozarasinosīs vierīnēks Melsdīnu omotnīcēbas tirgs. Šogad omotnīcēbas tirgā pīzadalos vairāk nekā 270 omotnīku gad kopējīs daļēbnīku skaits, omotnīki, portakas ražotoji, mojražotoji, sabiedriski ādinotoji, porsnāts 350. Tirga apmeklētojas prīcēs ap 100 folkloras kūpu daļēbnīki, bet tirga ainas izspēļās aktieri Anna Štēna un Kārlis Anitens. Tirga apmeklētoja varās īpazīt jaunokos Latvijas omotnīcēbas tendences, izgodoties skaistus noderīgus sadzēvis priekšmetus, rūtes, apģerbu, odas, kūka un keramikas izstrodojumus, moražotoju portakas produktus. Melsdīnu omotnīcēbas tirgs kļūs par stabilu Latvijas etnogrāfisko Brevdabas muzeja tradīciju, kur ir īspieredzēta omotnīku radūšumu un prasmi iz tradicionālos omotnīcēbas zinošanu bāzis, radēt reizī tradicionālus un melsdīnīgus darbus. Septembrī Rāziknis novada Lūznavas muižā aicināja iz Eiropas kultūras montojuma dīnai veļtētim notikumiem, pīdovojot šo goda tēmai kultūras montojums, krīzes un risinojumi. Dīnas programmā būt īspiejai īpazeit muižas kultūrviesturisko montojumu, pīzadaļātīs paaudžu meistardarbnēcā apmekļāt izstodis, baudāt mokslu un pušdīņas labdarēbas pop-up kafejneicā, kai arī klausātīs prezentāciju, lekciju un diskutēt par kultūras montojuma saglabošanu un reicēbu krīzes situācijos. Dīnas centrālīs notikums 12. Lekcija un diskusija kultūras montojums krīzes situācijos. Tamā pieredzi un zinošanos daļāsīs Kristīne Skrīvere, Latvijas kara muzeja direktore un Latvijas muzeju padomi. padomis lūcekļā. Montojuma dienas programmā nozīmīga vīta atvēlēta arī mākslai un 14. Lūznavas muižā tiks atklota Lietuvas mākslinīces Renātas Kurkienes grafikas darbu izstoda krosainos pādes. Plašoka programma lūznavasmuiža.lv visos dienas notikumos ieja bez mokses.
0: Laika ziņas.
1: Šodien sauļi breiži maisklos mokūņi, kas centrālajos un austrumurēnos atņesis arī aizlaicēgu leitu. Vies lānē līdz mārenai puses no zīmeļu puses un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna, tivojās beigam.
1: Pareizs laiks, pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātojas Bīdras Zanda Kalniņa Lukaševica 24. augustā parlamentā uzjāmja Panamas Republikas orkortējo un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Vladimiro Adolfo Franco Sousu. Paragvajas Republikas orkortējo un punvaroto viesnīka Latvijas Republikā Ramonu Fernando Acosta Diasu un Lausas Tautas Demokrātiskos Republikas orkortējo un punvaroto viesnīku Latvijas Republikā Republikā Bundaviju Vivavonu un viesnīki parlamentā bija izradušies īpazēšanos vizītos. Tikoties ar Panamas viesnīku, Zanda Kalniņa Lukaševica akcentēja darbu ANO drošības padomī un būtiski turpinot kopīgos centiņus daudzpusējos formātos, lai aizstāvētu iz noteikumiem balstētu starptautisku kārtību. Latvija un Panama šobrīd strādāja ANO drošības padomī, kā ievēlētos daļēju valsts. Savukārt tikoties ar Paragvajas viesnīku, puses paudīja interesi attīstīt cīšokus kontaktus ekonomikā, kam labu potenciālu sniedz arī tiesnīcēbas nūļiegums starp Eiropas Savīnēbu un visam četrom Mercosura valstim Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju. Turklot Paragvajā jau šobrīd darbojās vairoki Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Sarunā ar Lausas viesnīku Zanda Kalniņa Lukaševica porunoja sadarbību starptautiskajos organizācijos, īpaši akcentējot Latvijas pieredzi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, aicinoja stiprināt sadarbību ar Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas daļēju valstim. Latvijas etnogrāfiskajā Brevdabas muzejā 5. un 6. septembrī nosarasinosīs vierīnēks Milzdīnu omotnīcēbas tiergs. Šogad omotnīcēbas tiergā pīzadalos vairāk nekā 270 omotnīku, gad kopēji izdaļēbnīku skaits. Omotnīki, portakas ražotoji, mojražotoji, sabiedriski ādinotoji, porsnāts 350. Tirga apmeklētojas priecēs ap 100 folkloras kūpu daļēbnīki, bet tirga ainas izspēlēs aktieri Anna Štēna un Kārlis Anitens. Tirga apmeklētoja varās īpazēt jaunokos Latvijas omotnīcēbas tendences, izagodoties skaistus noderēgus sadzēvis priekšmetus, rūtes, apģerbu, odas, kūka un keramikas izstrodojumus, moražotoju portakas produktus. Milzdīnu omotnīcēbas tirgs kļūs par stabilu Latvijas etnogrāfisko Brevdabas muzeja tradīciju, kur ir izpieredzēta omotnīku radūšumu un prasmi iz tradicionālos omotnīcēbas zinošanu bāzis radēt reizī tradicionālus un milzdīnēgus darbus. septembrī Rāziknis novada Lūznavas muižā aicināja iz Eiropas kultūras montojuma dīnai veltētim notikumiem, pīdovojot šo goda tēmai kultūras montojums, krīzes un risinojumi. Dīnas programmā būt īspiejai īpazēt muižas kultūrviesturisko montojumu, pīzadaļātīs paaudžu meistardarbnēcā apmeklēt izstodis, baudēt mokslu un pušdīņas labdienu. apdarēbas pop-up kafejneicā, kai arī klausātīs prezentāciju, lekciju un diskutēt par kultūras montojuma saglabošanu un reicēbu krīzes situācijos. Dīnas centrālīs notikums 12. Lekcija un diskusēja kultūras montojums krīzes situācijos. Timā pieredzi un zinošanos daļāsīs Kristīne Skrīvere, Latvijas kara muzeja direktore un Latvijas muzeju padomis lūcekļa. Montojuma dienas programmā nozēmē gavīta atvēlēta arī mākslai un 14. Lūznavas muižā tiks atklota Lietuvas mākslinieces Renātas Kurkienes grafikas darbu izstoļa Krosainos pādes. Plašoka programma lūznavasmuiža.lv visos dienas notikumos ieja bez moksas.
2: Laika ziņas.
3: Šodien sauļi brēžam aizklos mokūņi, kas centrālajos un austrumurēnos atnesis arī aizlaicēgu leitu. Vies lānē līdz mārenai puses no zīmeļu puses un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
4: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs pīvērs savu ausi un uzklausi mani. Mums Dīvs atpestē savu kolpu, kas pazaļaun uz tevi. Kungs apsažālē par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Broļi un mosas, uzsūkūt svāto mises upuri, izpildēsim to svarīgu Jēzus nūrodējumu, kā mēs dzirdēsim evaņģeļijā. Rūpētīs par to, kas darās manā sirdī, attērēt savu sirdsapziņu, to mēs daram ar Dīva palīdzību, ar Dīva žēlestību. Patīsi nūzastojoties Dīva priekšā, Dīvs redz, kas notiek mūsu sirdī, svarīgi, lai mēs šo sirdi Dīvam atveram, ļaunam turiem īnokt, un daram to arī caur savu grāku nūžālu, par to, ka apsazinājumies, ka mums jau nevajag būt ideāliem tikai citu cilvēku priekšā. Mums jau lai svarīgi, lai Dīvs redz mūsu tēru sirdsapziņu. Tāpēc mēs nūžālojam mūsu svainis, zinot, ka Dīvs ir žālsirdīgs, kurš mūs jau pīdūt, kurš mūsu sirdi dara tēru. Un lai arī varētu cīnīgi svinēt šūs svātūs noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielokā vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja: bāda jums, rakstuzinoto un farizēji, jūs līkuļi, jo jūs dūdat dasmutū daļu no mātrum un diļļem un kimeņem, bet naivārojat svareigo kū likumā, taisnēbu, žalsirdēbu un ticēbu. Šū jums vajadzie darēt un arī tūnāt stot. Jūs oklī vodūņi, kas

0: izkošat ūdu, bet nūriet kamieli. Bāda jums, rokstu zinotoji un farizeji, jūs līkuli, jo jūs tērējat bikere un bļūda sorpusi, bet īkšā tīr varas darbu un natērēbas pilni. Oklais farizeji, iztērē vispirms bikere un bļūdas īkšīņi, lai arī orpuse tot kļūtu tēra. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dzieržam šūs skorbūs vordus, ko Jēzus izsaka farizējiem un rokstu zinotojiem. Tīm, kuriem jābūt ir kai goreigajam spūguļam, goreigajam attālam, goreiguma nesiem citiem cilvēkiem, bet dīmžāli ir tī, kas sanam šūs pormatuma skorbūs vordus. Tāpēc, ka izrodēt goreigumu tikai orēji, tas nanūzēmo niko, tas nadūt niko, orēji tālot, cik es esmu gūdēks, cik esmu izpuldu likumu, bet kāds nūtiek munā sirdī, kaida ir muna patīso ticēba, kaida ir muna žalsirdība pret citiem cilvēkiem, a kaida ir muna taisnība pret citiem cilvēkiem. Nu, šī vordi, šis, nascēsim, skorbī vordi tieši mūsim, bet atgodinojums tieši mūsim būt uzmaņīgiem, lai mēs nebūtu taidi, kas orēca to cilvēku prīškā mēģinājumu sevi parodēt par pareizajiem, taisnīgajiem. Es sirdī darās pausam citas lītes. Sirdī varbūt mēs nūsūdam, aprunojam, apmalojam, varbūt arī ļaunu vielējam, arī tai var gadēties. Tāpēc šis nosauksim to par breidinojumu mūsim, kotram, lai mēs sekotu tam, kas notiek tieši munā sirdī, cik es prūtu parodēt žalsirdē būtram cilvēkam, cik es skaidos

Šis Jēzus atgūdinājums atsatīcās uz tūlēmis prostu izdzēvot visu goreigu dzēvi piļņēbā. Tas nozīmēja, ka es secu atgūdinājumu katrā misijas sokumā, prūtam nūžālot Dīva prīškā arī savus grākus. Prūtam, tu mūs atsazētīs pie grāks uģēšanas sakramenta. Naizabuldinājotīs, akū prīsters par mani padomos. Nav svarīgi, akū prīsters padomos. Patīsēbā prīsters tikai un vīņegi prīcojās, ka rads, ka cilvēks atver savu dvieseli Dīva prīškā un niko nasliep. Dīva žalsirdēba ir lela, Dīva mīļestēba ir lela, Dīva taisnēba ir lela, bet nu tos nav jozavēstās, to ir jomeklēji, pēc tos ir jozatīcās. Un joprūt tu izrodēt mūsim citiem cilvēkiem. Būt patīsim citu cilvēku un golvenu kort Dīva prīškā. Tāpēc, ka Dīvs ir tas, kas cilvēku padara taisnēgu, Dīvs ir tas, kas cilvēku padara arī svātu, ja mēs pēc to tīcamies. Dīva žielestēba ir tie, kas cilvēka sirdi attērē. Āmen.

0: Atsaugsim kunga aicinojumu atērēt savas sirdis un rūpēties par svarīgo kū, jo likumā vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai kungs dūt jiem žalsirdēgu sirdi un spāku sludinot evaņģeļa patīsēbu un taisnīgumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par jaunim aicinojumu uz prīsterēbu un dīvam veļteitu dzēvi, lai daudz jauniešu drūsmēgi un nu sirds atsasauktūs dīva aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par laicēgos varasnesiem, lai jūs lāmu mūsu valda taisnība, atbildība un rūpes par ikvīna cilvēka labklojību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mīru visā pasaulī, lai kungs portrauc karus un dovai tautam patīsu sazamierinošanos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par visiem, kas cīš un pīdzēvoja grūtības, lai dīva īprīcinojums un mūsu žalsirdēba stiprināja jūs porbaudējumus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, mūsu ģimeņiem, mūsu draudzem, šos svātos misis nūdumā par daugštu ģimeņi, lai dīvs jums dovai veselību un lai mēs vairok par oreju dīvbiebu, sargotu ticēbu, mīlestēbu un sirds šķeistēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mūsu murušajiem, lai kungs savā bezgalīgajā žalsirdēbā uzjem jūs mūžēgajā valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu tāvs, tu redzi mūsu sirdis un ziņi mūsu vajadzības, uzklausi mūsu lūkšanas, ko ar paļovēbu pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, pīnesam tavā prīškā, p

0: Vilgutēs broļo nosis, lai Dievs visu varenais kāls pieņem šo mūnu un Dievu šūpuri.
1: Lai Kungs pieņem šūpuri no Tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, ar vienreizēju upuri Tu īgivi sev adoptētu tautu, žīlēgi dovoj mums vīnēbas un mīra dovanu Tavā baznīcā, caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi Kunga.
2: Pazatieksam Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Savā labvieļēbā Tu esi radies cilvēku, un savā žalsirdēbā esi jū atpesties no taisnīgas stropes caur Kristu mūsu Kungu. Jimātovu majestati slavē eņģeļi, gūdunai vaļdēšanas, tovā prīškā drev varas, dabasu spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoj. Mēs Tevi lūdzam, ļaun arī mums pīvīnot jīm savus bolsus, pazemēgi atzeistūt un saucūt.

Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, izpaieme maizi, un tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paēmē bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve savu mocekļim sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot, jo novi un augšām celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai bijamot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori tū piļņēgu mīlestēbā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, ļaun jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigovaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, Tev dīvam uzvarinējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā, vīnmār esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdēr valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīras jums atstoja savu mīras jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo ar volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunda mīras, vai ir ar jums vīnmāru?
1: Un ar tavu goru.
2: Niekam.

0: Lūk, dievajās, kas mums ir pasaulio grāfus, svietēgie tīk, kur ir aizmoti uz jārnību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un manā dviesele kļūs vasala.
2: Kas āt munu mīsu un dzer munu asni, tam ir mūžēgo dzēve, soka kungs, un es jūpīceļšu pādījā dīnā.

0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūs dzīdinoj, lai tava žīļesteiba dora mūs piļņēgus un stiprinoj, lai tvisā varam būt tev pateikami caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietie visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

svētais, Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu savu skumēm un nalaimēm,

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.